ẹgbọn taburo ni ojo ri be ẹgbọn taburo ni ojo ri lede o toro ẹgbọn taburo ta wo ma ni o je ki nkan rogbo ojo ti tegbon taburo ba ku lori lede yo to toro